0: Ya bora ya yon nen ke school dia so.
1: O we mai to sin na tam kwan ke
0: rai. Aria.
1: Ai na ya yi o chuku. Ire kwa se ni mo bi ai. Ai bu den je mu te rozi. Ba ma re wa la run ke ku se mu ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se la mbe ta na me. Na ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zi ri ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe ba men.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe ba men.
0: O ito dwi na na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere ni bebe ba men.
0: Angelu nke chuku.
1: Ni boya nchenken. O ito ra te na pa. Nyami ife nche bere ni bebe na chima.
0: Na fana.
1: Na wana.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado OBFO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.